nyal alkamis ene jofa aljuma so jamma jengi ba wuddi so ba duwa o duwa ko mi jaabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippi dow leedo halani ngeloba ngeloba jodi ha nyalawma nyalli alkamis jofi aljuma ay so nyawuji pecce tan so neddo hokkama kaadi.